peinei pahaite arupura heitan leve seivotu. Sapuare intemo a hama no handa jirevei. Pyhare pytere henduha ora ku musikapu. Eremikena oikomi vae kuesemo a kanundu.